badekropp. Og hei du, strålen bak vannskia her faktisk der kladrer. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.

Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med og...